0: Jayco Forever.
1: Estás escuchando Ritmo 95.7 FM.
2: Un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida, beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Nunca se acerque a las líneas eléctricas. Manténgase por lo menos 10 pies de distancia si está podando árboles o recogiendo frutas. Puede herirse gravemente o morir si usted o cualquier objeto que está utilizando tocan una línea eléctrica. Contrate a un profesional calificado para podar cerca de las líneas eléctricas. Guarde la seguridad manteniéndose usted y sus herramientas por lo menos 10 pies de las líneas eléctricas. Aprenda más en fpl.com. Recuerda, fpl.com.
4: Mega TV, más firme que nunca. Más de 18 años informando y entreteniendo a su comunidad. Mega TV, su canal local de Miami. Entra en sus hogares con más fuerza, porque Mega TV es calidad y credibilidad. Ahora más fuerte que nunca, la Mega se pega para siempre. Pégate a Mega TV.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: WRMFM North Miami Beach. Una estación de Raúl Alarcón.
6: Ritmo

0: Y este mes, ahorra durante la gran venta de autos usados en Pontiac Hyundai Miami Lakes.
1: Ven a verme, pregunta por la rubia, con el mejor precio garantizado o te doy $1,000. Aquí te espero.
0: Pontiac Hyundai Miami Lakes, salida del Palmetto y la 67 Avenida. Visita PontiacHyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Pontiac Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: ¿Quieres escuchar una estadística alarmante? La negligencia médica es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Muchos de estos errores son cometidos por los mismos profesionales negligentes una y otra vez, o en hospitales que le dan prioridad a las ganancias sobre tu salud. En Morgan & Morgan luchamos por ti. Somos la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Hasta ahora hemos recuperado más de $30,000 millones. Si crees que tu hijo sufrió una lesión durante el parto, o que un diagnóstico equivocado o un error médico causó una lesión o la muerte de un ser querido, nuestros abogados especializados en negligencia médica están aquí para evaluar tu caso sin costo. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Oficinas en Miami.
4: Oh, oh, oh, O'Reilly.
5: Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly.
4: Oh, oh, oh, O'Reilly. Auto Parts.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Todo el 2026, celebrando 10 años de Ritmo 95, Cubatón y más. La emisora de la música cubana de hoy. Te lo digo yo, Guau Popi.